0: că...
1: Vor să helm încedele. Hamgă? Mărină lui Dalien întâlnit? Dis lol ci mom. Yalla netilul ko iswaru na tongo yonentam bu ko fi jitu jaar fi lu mel nonu dalon nako mumuñ ko te kom nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñep su deme ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ na lolo dana tax mu mën ci adeugerlo bu muñ waaw kon netli bi yalla di netli histoire yonenti dafa bëgg rek mu nekk leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci njub gën ci adeuger ñi nekkon itam ci neen mën ci genn ñew ci njub tay nak ñu andil len histoire yonenti yalla Lut alayhi salam. Ñu né yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamné e yalla daf ko yonni won ci dëkk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw na ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ca benn personne.